0: danang musholah nggon ku lho beda karo musholah liyo-liyo.
1: Adane ndi yo padha ayo ngono iku.
0: Nek nggonmu angel Allahu Akbar Allahu Akbar.
1: Yo ngono mesine lah nggonmu.
0: 1 2 tes 1 2. Allahu Akbar Allahu Akbar.